ništo ne možeš, da ščupiš taká. Kak to možeš, da ščupiš srce to? Пукнати ни, отрязат си рани.